всі всесені й до самозрадненні, не поділіба з місячнім освітленні, я до неї гостівість не настанені, тільки так пак за все так, ну іде як.